abrantia no sore saa din no sa woyare da ɔmoba so a wɔ nasarete ne yesu din mu sɔre gyei ne mu tome no mɛmpɛgya wo gye tom sɛ womu ɛdin jesus adamɔ nti ayaresa no aa